chandinokumbirisa kuti muziva kuti ngatirege kuvimba nesimba renyika ino mari dzechitatu inotaura zvakanaka kuti kune nguva yekusima kune nguva yekukohwa kune nguva yekuzvarwa kune nguva yekufa zvinaiwe nguva yako iri papi dai wazvisarudzira.

siku kuti ndione kuzadziswa kwaro zvino vati mwaka uno mwaka wekuvaka kana vadaro tutovaka kokuregerere mapiki mafosho matawe maspiriti refu samende zvidhina